Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig. På äkta. Have you ever ran a marathon that lasted

0: Hej, mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hej, detta är Øyvind Stavlan från Vamp.
1: Och detta är Odin Stavlan från Vamp. Och du hör på
0: Ordentlig Radio. It's a new Windows production.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Oj oj oj, vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her, og det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres vi da nå det... Är det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte in och det är väl den kanske den äldste låten här. Den var originalen var från 1927.
1: Och den mest tragiska.
0: Ja, det är en mordballad då.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt vem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hör på den.

0: VM är i helig tid. Det får så vara att han Infantino är infantil och att FIFA är korrupt. För han får hylt och gärna slukt någon kall öl. Och han får ut följelse han själv har tröckat ner och gömmer ett randstöd. Utan fotboll är han flat, förvilla, sökerlat. Fotboll trigger hjärte, hjärn, blod, nerva, kort sagt allt. Ett Haaland-mål i krysset, det är som ett emotionellt elektroschock. Och som om inte det var nog, så flyger han rätt i taket och landar i glädesgråt. En låt jag inte har hört sin barn vart blev född. En stund sedan jag det. Det är sprött, men det är som det är. Idrätt är synonymt med fred.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Sjunger du en sang om himmelrik och fjärmeland, om smal och smö och vilden väg, om trygge hamn och farbar.
1: Hej, detta är Per Sandersen från Majas i Stavanger och du hör på ordentlig, eller ska man säga gysla ordentlig radio.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns här sjön.